0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamtunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa.
1: Musharalira indinda ilikurumbuke chiita dambudziko rotongo weuzhinji. Kurikubata nyauka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asi tritese, tino ivikira.
2: Kuda kuvikira musharalira, wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyauka machenyu chese.
1: Musakangano yekufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mapaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha, zvinokohomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharadira.
2: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
1: Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira nadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi museredze utongo. Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira anadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe Mupfembamwe, nogumiro mwedzi na misere.
2: Nhenda ya musharadira inouraya, asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nukuvikirao chinyauka machenyu.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafiro
3: rotare kuitira
1: mitanha inoutongo.
4: My son,
5: Asimbia, ungoni nukuni fuza nguwa ese, kutu inodikada kushakani hako, kekuni ndirikukura.
2: Urumu kwanza, asina anda noso mfunzao, kutu unodikana kurikia kushakanaka, ngekutu urukukura.
5: Asesika na nosi mbapa doko, kweza nisa nwaru mfana, saka adikani kushamani.
6: Mukorori usawasho moke, mwanarumo ziro kwazo, unonyasta kuzia kutu mazimai, anosi mbao, asingi mshobu wakasiana.
2: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru-zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese, mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
5: Junior unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi, zvekuti ndinopererwa nonzero.
2: Musatambudzike henyu, hakuna unobata nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda.
7: Zishanu mapindi makumi mawiri nalibodzi sinkora zvivhinti iyo minutu zvilekani apa tipinde munyimbo padoko pazishano mapindi makumatatu tuzahirira FM zviziviso na izo zviri munkozi yatu mashibeseano. Takani ndipinze mutambwe Good Boy nyimbo I musandilo dzapazona. Unza kwaecha kwaecha razwense.

0: amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Murio yemazanda nofarira maningi.
3: Inini ndirikuda mazanda ese.
2: Andizvopi, ini ndirikuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakanaka nekuti ndirikukura.
1: Uri mugwanza. Asi naAda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
4: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
5: Ukika vovosta kozinyaruzi.
6: My sambo, my sambo,
7: my
6: sambo,
7: my sambo,
6: e tanto amor.
8: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
9: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
10: Wauya. Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yao nomuto wekoko.
8: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
9: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
1: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
8: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Undiwo gogogo muri webaka yao rendarika zvezviro kwazvo. Ndozo kuti ndimwabika baka yauri.
1: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
8: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
9: Zvipazwa minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwito ehuku nomazanda, mabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
6: My sambo,
7: my vida.
11: Itanto amor.
7: My vida,
6: my sambo,
7: my vida.
12: Ai chokwadi kando zvatiri kuita kunokimba mhepo yeradhi musambeke tichikusvitsirai zvose zvatinazvo kuitira kutandadzana musumuri kuwanikwa muri nzvimbo dzakasiyana-siyana muchetera nepenyuro yeradhio Musambiki emisor provincial yeManica studio yemuchimoyo. Iko zvino izvi kavateereri regai tesimudze dzimbo dzatinadzo mutserendende kusvikira panguva 11 dzimangwanani mukana wekuti tingezvosvitsira isu kunhaupa mutauro wechipoto kuti tikazobva ipapo tozopinda isu muchikamu chiyai chechirongwa maNika nezviri kuitika mutunhu akasiyana-siyana tozobanha bhora kumagumo kwemabasa akarongwa pamutauro huno. Iko zvino izvi ndiani muimbi unouya kuzotandadzana nemimo se muri kutsigira nepenyuro yeRadio Musambiki. Ndiani, ndiani posi piri tatu. Ndiri kuenda kuona muimbi wemuprovinsia yeManica. Ndiri kutaura ndeRue Francisco Sixpence nekambo aka kari kuuya mumhepo. Kambo kanoti zvekwereti. Ndokambo kari kuuya mumhepo, kambo kakaredzwa ngemuimbi uyu. Zvekanzi amai kamukangondiona. ndakapfekawo bhurukwa rakanaka mukati mwana wangu une mari yakawanda azvikwereti izvi.